0: tarptautiniu iš Afrikos kilusių asmenų dešimtmečiu. Šios iniciatyvos tikslas – skatinti pagarbą žmogaus teisėms, paminėti iš Afrikos kilusių asmenų indėlį ir stiprinti kovos su rasizmu teisinę sistemą. M. birželį Europos parlamentas tapo pirmąją tarptautinę instituciją transatlantinę vergų priekybą ir vergovę pripažinusią nusikaltimu žmoniškumui. Didelė balsų dauguma priimtoje rezoliucijoje parlamento nariai paragino ES institucijas ir valstybės nares oficialiai pripažinti praeities pažeidimus ir nusikaltimus padarytus prieš juodaodžius ir kitus nebaltaodžius asmenis. Švietimui šioje rezoliucijoje taip pat teikiama didelė svarba, nes be kitų dalykų rekomenduojama į mokyklų mokymo programas įtraukti juodaodžių ir kitų nebaltaodžių asmenų istoriją. Be to, kasmet apie kovo 25 dieną Europos kovos su rasizmu tinklas, bendradarbiaudamas su Europos parlamento nariais ir Europos komisija, rengia kovos su rasizmu ir įvairovės savaitę. Vienas iš šios iniciatyvos tikslų – teikti vergovę patyrusių asmenų palikuonėms finansinę, sociokultūrinę ir psichologinę paramą. Vergovės istorija ir jos rasistinis palikimas tebedaro įtaką šių dienų visuomeniai. Itin svarbu prisiminti praeitį ir pagerbti tokius aktyvistus kaip Tusanas Luvertiūras, kuris kovojo su vergove Haityje. Tarptautinių ir sąjungos lygmenimis, šviečiant žmonės ir vykdant bendras iniciatyvas, kovojama su rasizmu, didinamas sąmoningumas, skatinama lygybė ir kuriama įtraukesnė ir visiems teisingesnė visuomenė. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Vad känner du till om Europaparlamentets talman? Du vet antagligen vad hon heter och naturligtvis att hon har en mycket viktig roll inom EU. Nu ska du få veta mer. Det första steget för en talman är valet. EU-valet äger rum en gång vart femte år, men parlamentet väljer om sin talman efter 2,5 år. Så har det inte alltid varit. Fram till 1979 valdes parlamentets talman varje eller vartannat år. Det första valet äger numera vanligtvis rum i juli. Det sker i samband med det första plenarsammanträdet som hålls efter EU-valet. Det andra valet hålls efter halva valperioden 2,5 år senare. Det senaste exemplet var när parlamentet den 16 juli 2024 återvalde Roberta Metsola för en ny mandatperiod som sträcker sig fram till januari 2027.
2: This will remain the house of every person in Europe.
1: Det här kommer att fortsätta att vara ett parlament för alla i Europa. Tillsammans måste vi stå upp för hoppets politik, för den dröm som Europa är, för de löften som unionens pionjärer gav oss och som ännu inte har infriats. 2,5 år senare vill jag fortfarande att människor ska få tillbaka tron på vårt projekt och känna entusiasm för det. Tron på att vi kan göra vårt gemensamma område säkrare, rättvisare och mer jämlikt. Tron på att vi är starkare och bättre tillsammans. Tron på att vårt Europa är till för alla. Men hur blir man parlamentets talman? Kandidaterna väljs antingen ut av en av parlamentets 8 politiska grupper eller av en grupp som består av minst 36 parlamentsledamöter. Den kandidat som genom sluten omröstning får mer än hälften av rösterna väljs till talman. Ibland kan detta kräva flera omröstningar. Om det fortfarande inte finns någon seger

Därefter tre omgångar så möts endast de två kandidater som har fått flest röster i den tredje omgången i en slutlig omröstning. Talmannen väljs med absolut majoritet av de avgivna rösterna och inte med parlamentsledamöternas absoluta majoritet. Det här innebär att antalet nedlagda röster och ogiltiga eller blanka röster inte räknas med i det totala antalet röster. I Roberta Metsolas fall så valdes hon om redan i första omgången med 562 av 699 röster. Det totala antalet parlamentsledamöter är 720. När hon väl har valts är en av hennes viktigaste uppgifter att leda parlamentets plenarsammanträden. Det innebär att talmannens uppgift är att öppna, avbryta och avsluta sammanträdena. Talmannen ska avgöra huruvida ändringsförslag ska förklaras tillåtliga. Hon ska också avgöra ärenden som rör frågor till rådet och kommissionen. Dessutom ska hon avgöra om betänkandena uppfyller arbetsordningens krav. Hon upprätthåller ordningen, ger talare ordet, förklarar debatter avslutade, förrättar omröstningar och tillkännager omröstningsresultat. Talmannen ska också se till att parlamentets arbetsordning efterlevs. Hon leder allt arbete i parlamentet och företräder i rättsliga frågor. Dessutom leder hon gruppordförandekonferensen och presidiet som bland annat består av de 14 vice talmännen. Om de här begreppen är nya för dig så kan det vara bra att känna till att de förklaras i andra avsnitt av den här poddserien om EU-jargong. En mycket viktig del av talmannens arbete rör rollen som Europaparlamentets företrädare i internationella sammanhang och gentemot andra EU-institutioner. Därför måste hon med jämna mellanrum företa officiella resor i hela världen. Men det här är inte alla hennes uppgifter. Talmannen talar även inför Europeiska rådet när det inleder sina möten. Där framför hon Europaparlamentets åsikter om punkterna på dagordningen och i debatten med stats- och regeringscheferna. Talmannen antar med sin underskrift unionens budget efter en omröstning i parlamentet. Hon får också leda parlamentets och rådets förlikningskommitté tillsammans med ministerrådet inom ramen för medbeslutande förfarandet. Vidare undertecknar parlamentets talman tillsammans med rådets ordförande all lagstiftning som parlamentet och rådet antar gemensamt. Slutligen är det också talmannen som tar emot ansökningar om stöd. Genom stödverksamheten kan parlamentet engagera sig i en fråga och ge den sitt moraliska stöd. Det här gäller ett begränsat antal evenemang varje år och under särskilda förutsättningar. Nu har du fått veta en hel del om vad Europaparlamentets talman har för uppgifter och som du förstår har hon en nyckelposition i EU som innebär ett mycket stort ansvar. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.

0: Brother Rancher.
1: I am, yeah. Christy.
2: Filmen hade världspremiär i februari 2025 vid filmfestivalen Berlinalen i Berlin och vann huvudpriset i sektionen Generation 40.

0: vårdnad om sonen Paul. Men när hon inleder ett nytt förhållande med Sarah försöker Laurent hindra henne från att träffa sonen.
1: Là, on peut y aller comme ça?
2: Bah oui, comme ça.
1: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
0: Simon Bobby, Simon B. Filmen hade världspremiär i maj 2025 på filmfestivalen i Cannes där den tävlade i sektionen Un certain regard och även nominerades till Queerpalmen. Sentimental Value är en dramakomedi regisserad av den dansk-norska filmmakaren Joachim Trier. När deras mamma dör måste systrarna Nora och Agnes förhålla sig till sin pappa Gustav, en tidigare ryktbar filmregissör som övergav dem när de var små. Nora är nu en karriärstriven teaterskådespelerska medan systern Agnes valt ett mer traditionellt familjeliv. Gustav planerar att göra comeback med en film om sin egen mammas tragiska liv format av trauman från krig och ockupation. När Nora vägrar spela huvudrollen i den vänder sig Gustav istället till en Hollywoodstjärna. Gustav gör vad han kan för att återfå sin förlorade status, men kan han reparera förhållandet till sina döttrar?
3: Han är kär förhållande med Solge, jag trodde ju det här, men ja, han har ju sett projekt.
4: Vad sa du?
3: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
4: Vilket projekt da?
3: Det är den han snackat med dig om.
4: Min film? Den han skrev till mig?
3: Ja, den du inte ville spela i.
0: Filmen hade världspremiär i Cannes 2025 där den fick stort genomslag i festivalens huvudsektion och vann Grand Prix. Den utsågs till Norges bidrag till kategorin bästa internationella film på den 98:e Oscarsgalan. Europaparlamentets kulturutskott utser varje år en panel med filmkännare från hela Europa som får i uppdrag att välja ut de filmer som ska tävla i Lux-publikpriset. Europaparlamentets översättningstjänst textar de nominerade filmerna på EUs 24 officiella språk och därefter visas de på biografer över hela EU. Biobesökarna kan sätta betyg på dem med upp till 5 stjärnor på Lux-publikprisets särskilda bedömningsplattform. För att få fram slutresultatet och utse en vinnare lägger man ihop publikens röst med parlamentarikernas. Båda grupperna har 50% vardera av rösterna. Vinnarfilmen tillkännages i april under en särskild ceremoni på Europaparlamentet. Luxpublikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om sociala, politiska och kulturella frågor i Europa. Parlamentets översättningstjänst har textat alla 5 nominerade filmer för döva och hörselskadade på alla 24 officiella EU-språk. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europal Radio och där poddar finns.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
10: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
14: Di che cosa vi occupate?
13: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
14: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
13: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
14: E durante l'anno svolgete altre iniziative?